0: ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: آکاش وانی جیپور اجمیر کا یہ عامر چینل ہے، میڈیم ویو 497.51 میٹر یعنی 603 کلو ہرٹز اور ایف ایم بینڈ 101.2 میگا ہرٹز تتھا دوردرشن کے ڈی ٹی ایچ چینل پر۔ جیپور اجمیر کے علاوہ آپ ہمارے کارکرم آکاش وانی ڈونگرپور، ناتھ دوارا، کرولی، بھرتپور، جھنجھنو، انوپ گڑھ اور کوٹ پتلی کیندروں سے بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ہمارے کارکرم موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ہماری ویب سائٹ newsonair.com پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ شروتاؤں، ابھی آپ نے سنا کارکرم کسان وانی، کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے کارکرم گرام، معاف کیجیے گا، سنیں گے کارکرم کھیتی باڑی، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔